Magda Gama umiocht dungo baidin nanjuchti dukulguwe ilaitmans ksuchtigi gairugnaidin umiocht a kaya gya hulo yogun.